0: mange kurs rundt om på bygda, så lever den tradisjonen videre. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
1: Ja, men det er notert. Men er de tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... du har jo hatt av og til.
0: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
1: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som hing her?
0: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det var, hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
1: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelig når de fer.
0: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
1: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå kan vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
0: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
1: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
0: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også, da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på sjøle.
1: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For ifra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få løv å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Og det er fortsatt GB Fløtter og Aud Brodland som sitter i studio, og her er hett og gøtt, og vi sitter med hver vår svarte mikrofon framfor oss. Jeg må si, med all den musikken jeg har sagt i før, jeg sier det igjen, den er velvillig utlånt av Firda Musikk her på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt verken meditasjon eller ensidigt det kan le før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå vil vi snakke om en del ting. Men du som jobber yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Og er det en god tid vi lever i, hvis vi ser det i forhold til det du tidligere har snakket om i kveld?
1: Ja, hvis vi tenker lokalsamfunnet, så er det godt å leve. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn, så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Og da jeg kobler det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gang etter gang etter gang etter gang, så sitter det på nettinja, og neste gang i butikken så tar vi den vara. Dette er koblet opp imot alt det negative som er, tror ikke du det er fryktelig farlig?
1: Jo, jeg tror det er farlig at hvis vi nå griper avisene dag etter dag og ser at det framsida man selger på elendighet, og at mennesker blir oppgitt og opplever at denne tiden vi lever i nå er veldig kaotisk, så tror jeg det at dette går inn i det åndelige, går inn i det mentale. Og hvis vi snakker om energi og frekvens, så tror jeg dette er uheldig. Det som er uheldig, det er at balansen mangler. Man får følelsen at det er for mye negativt.
0: Ja, men når du ser i bygde Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Mm. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse?

0: Det er ikke seg i menn, så du skal leve sånn.
1: Ja, det er jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne, de kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser, hvordan de prøver å lære andre kulturer, hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt Operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse til
0: Men
1: syvende og sist.
0: jeg syns det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for framtida, at man begynner å dreie imot mer omsorg. Ta vare på hverandre. Ta på hverandre. Gi til hverandre. I stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baez. Vakker stemme. Hun synger Joe Hill.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det jo snakk om infrarødt lys at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det jo energifotografering, så det ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Eidrebel for fylket, Sogn og Fjordane, her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografi fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket da. Kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Norsfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den villfarelse at sånne kare som han, Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis du kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Shoddy-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da, men så klart er det mange hål i vårt arkiv også, det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsket størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her, Førde Firda og de fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg kan inntrykke at folk er veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bilder fra ja, både fotografer og bilder i private eget. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det siklinger som er første prioritet,
0: ja. Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var da værende museumstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som er nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlinga øker jo stort i omfang på hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
2: Nei, i økende grad så tror jeg de klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment, ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitaliserte og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
2: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk i seneste forrige veken forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
2: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløpper har kjent til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
2: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men det skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
2: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm. Men ser vi om Gloppen kommun nu, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
2: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjektfotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
0: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle-samlinga. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder. Og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
2: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plass, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokalaviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, da de er tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for de som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Aril Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukka og skrapa for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nytelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrullet innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That OL Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilte inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip Tops. CD-en deres, Got a New Plan, nominert til Wheezy Handy-prisen 2003, som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

0: Altså, jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det enormt flere fordeler enn ulemper. Og så egentlig, det jo det.
1: Hvis
0: vi skal, ja, da, vi gjør jo egentlig det.
1: Ja, vi gjør egentlig, vi gjør det.
2: Har det mye oppdrag?
0: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting. Der
2: er ikke det takknemlig jobb?
0: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangerne, men som i barna tro i en svingende versjon at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lage liv og røre og få
2: Anna er oppe på bordet der og
0: hørt ja, i sofaen og lage litt spektakel og det det de liker spektakel og mirakels, der skjer noe det lott, det løye og folk og det vår intensjon, det skal være god musikk og så skal de sigge igjen med et enormt smil og munnen på at dette var, dette lagte dagen altså.
1: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og der vi delte scene med andre musikanter.
0: Ja.
1: Vi har flere sånne oppdrag fremover, og det
0: danser, er jo
1: men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før for vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel
0: og han er vært litt gammel, vet du
1: ja, ikke
0: han klarer minst. Ikke alt, vet du
1: ikke
2: blir det leid av at det er tillatt det, vet du
0: ja, altså det er nei, ikke
1: helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. For nå har vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det lyd.

0: anmelde den? Ble det 28 år eller?
1: 8,5
0: år. Jeg vet ikke, halve det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har reknet feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Nå må vi ikke begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoire i kveld, er det stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoire i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for noen melodier, det er ved de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjen nå. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi sette i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, og stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmer på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortlandbø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling, og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er jo hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste av det som vil ha vært med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett hjemme fra Ståbar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men da i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyl og alt mulig. På bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden. Da hadde jeg fått en ny høytaler, og så var det et element som var røde, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Så da har og nå i dag så går jeg med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det, for mer hjelpemiddel både til komp og alt. Det er ja. Det.
1: Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for, vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger, og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med og veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på ja, de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og kjøre i går. Du stanse et par ganger og kjøre i gang igjen.
2: Stemmer det.
1: Mm.
2: Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt grann datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe... og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det, mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei den der, så det at det er jeg som jobber fysisk egentlig til, så det
2: jeg jobber psykisk,

0: er veldig greie. Så jeg gjør bare det som jeg gjør, og så... Og det er akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da er det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk innimellom, så gjør jeg...
1: Jeg ser når du spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på, registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er, det er det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt igjen over Heirita, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det, og det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat sånn, jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og så altså, det er sånn, det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft, og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, men det er viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene av, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke noe for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert over teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjon, harmonier og alt det der greiene der. Og her er det bare, lager jeg de tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gående. Jeg kjenner det, altså jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halv time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytaler med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det. Ja, for deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Jo.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det i musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele året.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke jeg vore et liv foruten, skal du si?
0: Ja, nei, altså, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det som tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ute og spiller?
2: Om, jeg vil å... Vet du hva? Vi snakket om det for 20 år siden. Om... Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan.
1: Mm. Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt, holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hål på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbuggen?
0: Når jeg på gitarbuggen så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det er jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydare, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for hvis du er med på hva jeg sier.
1: Så stor dansegalla er ikke dukket da på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalla, vil dette litt vekt på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå oppe, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan helst segge meg på huk, for så se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi kjøp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med, dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller. Vi får lov å være med.
0: Stemmer det.
2: Og det er en kombinasjon av å være med og danse og være med og synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig, egentlig. Vi har litt jobbing, og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien, og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så det kommer, og ha litt små jobber innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lange bookinglist ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til. Ja, men...
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal man ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, det er Kåre, eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si, jeg er organisatoren. Og
1: regnskapfører,
0: ikke minst. Admin der, og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn enn deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Jeg tror, når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på trev.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpølser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er oss selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som deg.
1: Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, og til noe i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi jo sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men ja, i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat, og kjekke folk, og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld, at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som sluttet av 10:12, det var det.
0: Ja,
2: det er helt korrekt.
0: Stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke noe å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden.
1: Ja, då Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
2: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
1: Det 12 år siden.
2: Nå.
1: I 1998 vi lagde denne serien om...
2: Ja.
1: Soga, vet du ikke så interessert i slekt og sånn?
2: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
1: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
2: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det mer interessant har det egentlig vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
1: Nei, det er vanskelig.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
2: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal nå være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundrer jeg hva jeg egentlig borte. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det første var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrastausene som kom inn på samme slekta.
1: Vart du overrasket da du
2: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste avreis som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det fryda meg egentlig litt.
1: Det fryda deg litt, ja.
2: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkehåndslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekter der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
1: På kirkehåndslekta?
2: Ja.
1: Du sa den her Magnil-slekta da du begynte å nøste. Kjenner jeg altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
2: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort Frislia i 1720. Og henne hadde jeg noe lese om i bygdeboka, da var han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, ja. Alldeles. Men da syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestanden her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
1: Da var det ikke gamle karen?
2: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eide presten. For han lå under prestgjeld ut av Eide i den tiden. Og han der som var prest ut i Eide, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
1: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
2: Ta denne unge fløtjen?
1: Ja,
2: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
1: Dette her er noe interessant, men da synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
2: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å følge dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken, så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Jag tror att vi släkt i... Nej, den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska först komma tillbaka till den. Men han, Johannes Rotli här, ja. Han kommer in på bägge dessa släkten, både kyrkonsläkta och den här frislesläkta. Och den kyrkonsläkta, den kommer av Os. Så han... Han Edvard Osson och inga släktar där och...
1: Så det har varit lite ihopblandade här under 40-hundralen?
0: Ja.
2: Har det nog varit hundralen står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står starkt, det är egentligen att hundralen tog och skilde vajr emot när det gäller pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Vad sa han till instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkan, men det var alltid stopp med kyrkledare, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkan med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att se den här liberalt än det var i stund.
1: Ja.
0: Det var en så startade också tidigare med sångkor här i Hänjane. Och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Han måtte ta med seg fela inn på kirkelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte søkes, kanskje.
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, feil greie, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Høgdal bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes. Man, det er ikke mulig å finne de som
1: kommer
0: inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er du noe av de aller beste borte i Høndala. Ragnvald Lunde, han kommer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose. Hun liv med Rete Kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe tilgjengelig med Kilog, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, men det går to, det er ikke sikkert på. Det var noe nede i Aten og spilte noe på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Høndal, om Sammeline Seljeseth som har vært laget litt om. Hun kan vi... På hinjen i det slekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt en så. Men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det... Ja, vi snakket om han da, så hadde det vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta... bruker bort på kirkehånd og nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av rasen. Han reiste inn til mindre sunde og fant seg en jente som gifte seg med, og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor slekt og veldig mye utøvespredt, det er sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gift opp til Bolstad opp i Gjeldirada, og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi er slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han vendte i dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja og over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har noe litt, vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en annen
1: gang. Ja.
0: Men så
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med, ja. Med ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og, men du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja. Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av det er likart spelmennene som har vært i distriktet, hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tida da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spelmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Handalsspel. Han var da rekna for en veldig dyktig spelmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja, men det var mer også ut av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kommer til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller
0: han? Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe om det er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, og Astrid Smortmati, og så du kan kose og stikke det og prate om musikken.
0: Ja. Og da var det noe flere der inne som spilte helst på ja, det måtte det nå antakelig være ja det var i alle fall slektene av Britta Mille, han heter Martin, og han var nå vel fra 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann, spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var fra denne der denne kirkegårdsslekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sønn kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men ja, Magne Mauseth, så er noe den ikke så matade orden Så disse gamle gubbene, han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det har det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så, men den der, da var ei av disse denne Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Ragnvald Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så det var hun på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det for dem, det er noe annet som jeg har begynt å løpe meg sitt også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flott handskrift. De sa jo noe til kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Det,
1: nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje. Vi får slå av her. Da har vi noe om...

0: Så han startet nok det jeg kalte bremsmusikken. Den var noe veldig populær. De hadde noe både bratsj og cello. De hadde kontrabass, det jeg ikke sikker på. De hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde de spilt den.
1: Jeg har forstått, for nå hvis du begynner å tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det både kjende hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, men den som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det er ikke gående å virke inn litt. At, for eksempel jeg som var flink å synge, så den i hvert fall kviser på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med en slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men dette da, det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Ja, men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdebocha enn det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn du
0: drar på. Ja, han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før. Og,
1: ja, ja,
0: ja. Og det må vi i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det det at nå til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter nota.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var da, det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så, men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var også trekspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja, ja, ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, søt super som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkert slott, da.
1: Det var mer slager, altså, da?
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, nå kan jeg vel snakke om.
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slektet til hun som får bort i Fryslia.
1: Ja. Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en interessert som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det.
1: Forløpig?
0: Nei. Og det bare han da... Ja, vi hadde noen etter i Oslo som spilte en sånn elektrisk orgel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikker opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandlandet og gikk litt fjellær med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe sted, det var noen nærmest tvinget til det der, og han, han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog, absolutt ikke, han skremte noen, han var mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, og, men han fikk lære å holde og bruke bøyen skikkelig. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære de andre, for det er det som er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du se på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, jeg kom på, opp til Breim og spilte inn 10 slotter til Arne Bjørdals samlinga på video. Ja. Og det er litt løye.
2: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt ingen melodien her. For da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne slotten her.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Rangva Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1807 til 1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så det har vi snakket om en Einar Hender nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå Einar Hender som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi sette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Og du lærer videre ringer til sonen din, Rasmus.
1: Ja, det møler jeg jo, det spiller sikkert ikke noe råd.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var ringer god, han sitter?
1: Ja. Det er, så til den sitter, hva sier han noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkko.
0: Her i bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du.
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun, hun har ikke jeg studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottene som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatler i hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange som... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse, det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gammel, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Jeg hører de på radio sångaren.
1: Og jeg følger ikke så mye med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du gjør ikke det, når du er opptatt av hva du skal spørre folk om.
1: Jeg var opptatt av dine bok om, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det ikke er noe tar ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva er størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA det er kommet opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere AA, det er
0: mindre blir batterier. Til mindre blir det, tror du?
1: Folk vet det der.
0: Ja, men så...
1: Men sitt og ser på fjernsyn her i kveld, det her nede av... Der?
0: Det er en AAA, det var det der. Husker du hva det programmet hette? Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A. Og nå var det kanskje som hadde 2 A og 3 A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet selvfølgelig alle disse A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, 3 A minst. 2 A er større enn det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig

0: synvis 13,7.
1: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste da?
0: Nei, ikke nå. Jeg vet ikke at jeg ikke har tid da, og dessuten har det vært så dårlig vær at det er knapt nok har lyst ut for dør.
1: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på som manns minne?
0: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
1: Ja, 63 år siden med andre ord.
0: Ja.
2: Flink er du riktig, var... da er du.
0: Ja, det må vi kunne si. Det var rast gjort.
1: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe selvfrukt.
2: Men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er noe spesielt som skjedde, eller?
1: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
0: Ja, det var noe senere på høsten da. Ja. Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilowatt linjer ifra Øksnelven og over og til Tussa.
1: Ja.
0: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
1: Ja.
2: Og det husker du altså?
0: Ja, det husker jeg godt.
1: Men jeg husker
0: godt... Og da regnede det...
1: Ja, du husker det, men derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
0: Ja, vi satt ned i stovvinnet, og vet du noe om det, hva vi gjorde på? Radioen stod noe helt sikkert på, men bestefar hadde på sin radio på loftet, og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
2: Ja, jo, det.
0: Ja.
1: Det var jo umåtelig populær president, egentlig.
0: Ja, han var det.
1: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg.
0: Ja, i alle fall sånn på den måten. Ja, altså, ja. Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del, hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
1: Det gikk hardt ut, det var Kennedy-klanen neste ond der.
0: Ja, men det har de gjort hele veien.
1: Ja, det
0: har vært godt støtt med deg, det har vært han og broren og...
2: Ja, husk hva det var.
0: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
2: Edvard?
0: Ja.
1: Ted?
0: Ted.
1: Ja.
0: Ja, det var Edvard det.
1: Ja.
0: Ja, for det er alle amerikanere har klent i navn.
1: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
0: Ja. Det var ikke så aktivt.
1: Jeg traff ikke bare tøyre da.
0: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
1: Det må ikke vi si høyt.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja, det bare si det, Lars.
1: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
0: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
2: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
0: Nei, det var akkurat dette der. Ja.
1: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
0: Ja.
1: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du?
0: Ja, så. Det var det. Og jeg tror det, han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så hadde det vel 2 bom kvar. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
1: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass og kom opptrent.
0: Ja.
1: La jeg merke det.
2: Ja, ung og sprek.
1: Ja.
0: Ung og som er røysekattene.
1: Han synes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skudd på alle omgangene.
0: Ja.
2: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
0: Ikke så veldig mye, men det her skuddet har vært bra. Det,
2: så går du
0: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt

0: Ja, det toner musikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Jeg vil gjerne ha takk for tilliten, for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på for noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sang til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, var litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november ja. 2005 mm. og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskjell.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom bærhuset mitt.
0: Ja, jeg så hånda altså at den var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Nei, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støtta Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt funket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi men, ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Mm-hmm. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat på dette sporet vi skal spille nå, det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja. Det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal...
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Litt tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på I digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues.
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nord-engelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad I Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? Jeg har jo spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrev at det et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: Nei,
1: man
0: si.
1: Og her I grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten I alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna
1: Solberg det? Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Altså, Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var. Som,
1: fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke... Folk

0: staten som har valgt disse menneskene som styrer landet. Det,
1: jo.
0: Det er jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
1: Ja, nå vet jeg om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fortsett å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
0: Nei.
1: Nei. Det, men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det jo kjekt da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
0: Ja.
1: Det, og da
0: klart alle må jo svelge kameler i det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
1: Ja, i hvert fall når det noen som må gå inn mot hårs også, så er det ikke noe gøy.
0: Nei.
1: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
0: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
1: De har gjort noen små forandringer, ja. Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det blir vanskelig med andre ting.
0: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra, opp om morgenen, det fint.
1: Det en god ting.
0: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel, jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
1: Ja.
0: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
1: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin dag med.
0: Opp tidlig.
1: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noen jobb i dag heller, for eksempel.
0: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
1: Eller sendes på et kurs i makramé.
0: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
1: Ja.
0: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
1: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
0: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer i alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til Basic så har jeg kjøpt monoversjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har vi tatt deg litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei, du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. 60, på slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si, og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle, hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys. Ja.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja. Ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Mhm. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Ja.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan nesten, jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gakk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det de kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt en gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder oppe. Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjestadveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere i Sandnes på de tider. Ja, det var sett en lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
2: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, og da skrev en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noen brei dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi, nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Tekniker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... med å...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbuer i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbuer, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når denne platen her er ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Mandalen på tredje dag, Laura gjennom Kømven, og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengde, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da, på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her... Ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes, så det... men det er en del av gamet.
0: Det er mye med toalett og dusj, og er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi vaktene, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er noe mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel. Og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn. Så vi blir mer og mer drevne, og... Det er dette forar og forar på plass, og vi, jeg og Sverre, det er vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så da har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket og hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo... Ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Det er bare til å planlegge igjen det viktigste. Få det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall. Og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann. Og så ja, bor jeg nå i Håndalen. Og familie, tre unger og samboer. Så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Jeg har alltid likt å bore med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe, så nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og alle inntekter går til fotballgruppa. Og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i Håndalen. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer, sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror ikke jeg vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft det.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene og det går i etter om på en måte fra 70-, tidlig 80-tall. Kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da. Så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det er bare noe helt annet vi har nå. Vi blir utkjent nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, deg?
1: Ja, sånn... Jeg holder å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Er det så plukket opp en skal være med?
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Jeg skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synilven og Eid. Og så Eid slo Synilven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som laget som reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det er... Ja, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i de tider.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Tenk det snart, det er 100 år siden jeg nærmer seg.
1: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette, altså... Det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her.
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn. Så da er det, neste år er det fredag 23. som den helgen der.
0: Det er snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har noe. Bestilte Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tid må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien, så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person, så... Styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo en blikk til klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Japp, det var jeg. Her utenfor Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men... Det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dann og vann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år?
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke, hun damer, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er noe, omtrent uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterke, og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet til å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill det viktig.
0: Da treffe nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt var?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender så rart på leide trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strekker. Så det er å sy maskiner, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke ut da?
4: Velkommen til gruppen.
3: Nei, Rheinlander Masurka.
0: Da går pinjene, du.
2: Da går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Det blir vel ikke Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåler å lire ut på. Kan hende jeg klarer noe du får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja. Helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenkje jeg.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Kjenn, kjennen og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her I God Odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Joss Retter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den platta som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi har rett til låten.

Fra Dan Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride Beatles-låten var B-side. Det en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innen filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som er kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray?

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt i gående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Jeg bare kom inn om butikken.
2: Ja, men det er ikke jente oppi hund, eller kan ikke du anbefale noen?
3: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
2: Her er du.
4: Jeg gjør det.
2: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det 60 pluss, tror ikke du det?
3: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
2: Men der er ikke du.
3: Nei, jeg er ikke der. Enda.
2: Men du danser ikke?
3: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
2: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
3: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpe til.
2: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
3: Det er det. Det er rett og slett storartet.
2: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet? Når de...
1: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
2: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
3: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
2: Vi har hørt gjetere noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
1: Ingen kommentar.
2: Har du noen innsideinformasjon som heter?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
2: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i handelen. Har ikke det?
3: Klart det, klart det.
2: Var kjekt å prate med dere.
1: Like så.
2: Og kos dere på et trav i helg da.
3: Det skal vi gjøre.
2: Og det sa hun?
3: Toril.
2: Toril, det får være greit. Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Da er vi tilbake i
2: Ubilstudio. Ja, det var på Coop tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylle og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hunddalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen. Vi og de som skal spille her og... Nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plata av deg?
4: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Kristers, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hunddalen, og de skal komme neste år. Så da begynner vi en liten plata av deg, som heter Små ord av guld, Lars Kristers.

0: Ja, Lars Kryssef der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegallaen da. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegallaen, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere best alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får sjans å danse, det gjør noe. Summøring kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er ikke tatt bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du, kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser her, jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Svinga tango.
3: Svinga tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt nære tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fengere forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dokka. Dokka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Ute og fløge, passer barnebarn.
0: Men det er bestemøre, alle tre det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja da. Det synes det er artig at det er vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Jeg vil nå det. Jeg vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, jeg føler at den er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du noe veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekker her vel?
2: Ja, det var dine vekker.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekken her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hva som er i en bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg det rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld også. Jeg gleder seg, jeg sitter og øver seg på litt dansning her tidligere på nede på platten her, men det er litt treikt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du er teknikeren Roar, som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio. Så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender på

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger jeg ikke. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordingene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargene av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansen i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåten, og det fortsette med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke. Arbeidet med sjømerke. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. Det var de tre fylkene.
1: Men du vet ikke alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært andre enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Denne det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du misser en blink, så er 3/4 sekund. Hvis du misser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekunder.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er altså. Det er
1: litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
2: Ja, har du syn. Det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter setere. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke.
1: Bare på sin syn, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det. Så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa til det, det er kun hjelpemiddel ditt. Skipperen skal vite hva det er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatn, du har ikke sett opp noe merke ut det her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det er, er Nord-Europas djupeste vatten.
2: Ja, det var 514, er det det? På det djupeste. Og her er fossilt vatten nedpå, på det djupeste. Og det ble vel forbudt å gjøre å ta noe ifra. Jeg er ikke sikker på dette der, men jeg har en historie om at det, her var en kar i området her nå som laget noe glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde ingen noen glasperler i kordet på. Og han er den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfellet, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
1: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
2: Jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobber innen bølger. Men nå er det i grunnen veldig greit å ha fri med. Det ble mye dansing her. En venninne her, en kjæreste heter det vel.
1: Men du fant kjærligheten du, på din eldre dager.
2: Ja, det er noe så mange, det er noe mange som gjør det, vet du. Det var noe for en dansstemme. Da satt jeg jo liksom ikke ville vise at hun var til stedet.
1: Merker du at du pikket litt ekstra da, eller?
2: Nei, jeg var noe på utkikket deg å danse med, men det var noe... Det var noe der det ble mange danser etter det. Så... Sånn er det.
1: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
2: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, ja. Jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Danser ned, ja, sør og sør. Ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn.
1: Men hun er ikke pensjonist, så hun er vel i arbeid ennå, kanskje?
2: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka? Er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
0: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn... Hvis det, vi skal prøve å lære noe, kan si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den karen der, da?
0: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den just den nå igjen, da?
0: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja. Så,
1: Det er bare 2 år siden.
0: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så nå kan jeg de ha med dere også, det.
2: Ja, det er... Jeg er med skipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier, en par som røssel. Det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde det forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk jeg tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolk, hva er et slags folk?
2: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange, men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate og helse på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg spørger deg om det. Er det kresne på dansemusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk, vi. Det gjør vi, så det. Men...
2: Det er jo dansemannmusikken, så er det likeste. Lettest å danse til. Og den og denne her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de.
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
2: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det ganske, ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
2: Ja.
1: Tidligere kirkesanger.
2: Nei, jeg er like godt å synge, men jeg vet... Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg er faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eget bruk. Den er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei. Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Kan jeg heire en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der... Jeg kan jo kritisere dette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger. Så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi...
2: Ja.
1: Hva er det forskjellet på en fra Forsnavågen, en fra Øst da?
2: Nei.
1: Det er mer penger ute i Forsnavågen.
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: det støder det heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel så fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jobb i dem.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Dansegalla. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høst måned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har vi gjort det i atter som gjør meg. Tiden går faktisk av forår og forår. Hva gjør det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal vi opp på Sunndalsøra hos Svartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg er ferdig å sjokke det.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand da?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært stallet nå når vinteren kommer.
1: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterastet går med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp. Det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger. Og det funket det, men... Og av og til så dukker det opp igjen. Men da har du hatt i seg noen tabletter igjen. Så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen. Rytmer. Men Det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at nå kan ikke en danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Ja, hun så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, ja, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunn av, han løte bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
1: Hvem fisker du stå på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
1: Er du sånn som har stått og finner dere plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg får ikke på dansegaller for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
1: Hva karakter skal vi gi dansegaller nede i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjørende mye av det.
1: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjela når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. Jeg liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi vet vi.
2: Ja, det er vi.
1: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi prater om løst og fast, så en samtale skal være. Vi skal spille et par, vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
3: Ja, det var planen. Vi har en eller to sånger. Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: med Nudgegold. Koser dere dere?
1: Ja!
0: Og dere lytter på Nordfjord Nærradio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på dansegalla i helga, det som hører på? Hunndalen. Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er i gåavstand. Er ikke det enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinner som venter på å få danse?
2: Først
3: når
2: ikke
3: tårer danser. Eller...
4: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
1: Ja,
2: ja.
1: Ja
2: da. Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
2: Ja da.
1: Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det nok alder for det? Er det nok alder for å reise på dansegalla?
3: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Høyde er det viktig at vi har med oss.
3: Også føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
3: jeg... Jeg fikk krampe! Magnesium!
0: Hva skulle hette majones?
3: Magnesium!
0: Magnesium! Magnesium, det er mange... Er det kjæringeråd?
1: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
1: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen, ja. Har du noen forslag?
4: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret det viktigste?
1: Yippie-ei!
0: Ja!
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, yippie-ei! Og her driver vi på opp i hånda.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie-ei!
0: Håndalen! Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
6: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
6: vi fortsetter med det som
0: er,
6: vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Christer.
0: Ja, da kan du begynne på hva vi skal gjøre.

Ja, så sitter jeg i bilen, bobilen fremdeles her, og denne sendingen, samsendingen som vi har hatt med Radio Stryn, den har går mot sin ende. Vi er snart ferdige, vi har presentert gruppen nå på slutten med mange melodier på kvar, så da vet de folk hva de har å danse til denne fredagskvelden og lørdagskvelden i morgen, pluss den konserten som er i Groparken i morgen, der alle bandet og nær så dansebandet er med og spiller. Stemmer ikke det? Ja. Så da, Hundalend, på kartet skikkelig denne her veka og slutten av veka her. Da heller ikke mitt. Jon Rå og Røyen, takker for samarbeid med Radio Stryn. Takker teknikeren her i studio, Roar. Og han, sjefen i radioen inn på industrien som heter Ove Årskog. Tusen takk for godt samarbeid.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi er vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første single kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for Man og The One in the Middle fra

1965. Tittelåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Manfred Man, men det var til at de spilte den inn selv.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til en single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

Gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Drummens grupp var The Souls, og I Feel Better Now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til ei gruppe de fleste vel ikke har hørt om, Stavely Makepeace. Jeg husker at både første og andre singlen der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er deres andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å ha med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har iallfall én kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Haruk han svarer, sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke 14 heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en keit sunde til bjørn med i dag. Jeg hadde da laget et program så med Kate Sunde for i fjor, så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har det klart nå øyeblikkelig.

0: Radiostrinja. Radiostrinja er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter det gikk helt ad under, det ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe lunde. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Då sätter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til. Hun driver og spiller og synger og ringer på stillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omresusfester. Men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg. Og hatt samme plassen de siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpnet scene fra klokka 12. Og så trodde jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og der kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte meg.

0: Jeg greier to år, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i en og en halv time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser jeg står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her, og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her, du?
0: Ja, det er sant.
1: Da røyde det deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi holdt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songa med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely i Steinar Engelbretsen, jeg ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun på en halvtime styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke det verdt hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, sa grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk, med et sånt tilbygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt. Så,
1: når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for det selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:15 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i en time og et kvarter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan menneske da.
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så for å danse kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

0: Ja, då er vi altså ingen her i mobilen for å annonsere inn et program nå for dere som sitter inne i Gløstryn og hører på. Hold på å si Gløppene sitter jo der også, faktisk.
1: Ja da, det er jo hele fjorden.
0: Gløppene har vært med oss lenge, så nå vet jeg det, de stryninga, at nå er vi samlet hele Nordfjorden, Indre Nordfjord her til samlet radiorike. Og vi skal høre en som var med i Nordfjorden her radio for mange år siden. Han lagde disse musikkprogrammer. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000 dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Og så opplyser dere inn i Stryn der, spil bingo i kveld.
1: Radio Stryn.
0: Skjønner Ove og jeg skal si det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen, og den begynner klokka 8. Så han, i dag hadde de gullpott på 6000 kroner.
0: Han har suttet hjemme øft på tallet nå i flere timer, for han har ikke kommet litt ut av det, han har hatt ferie. Og så da er det vanskelig å vite fra 1 til 90. Det sitter langt inne da.
1: Ja, det kan være når ferien slær ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med litt oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i mobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kjenner vi tilbake i klokka 5 i morgen kveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett landing av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne gang fått med seg en ung dame ved navnet Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

take it, John. Here comes Carrie.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elve guttene synger på norsk.

0: Skal vi fortsette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har i samtale med en Aud Bruland?
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Utsel jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjæren må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på det her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som fjor har snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelse, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: et livsfrise. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
1: Ja, men dette med billedvev, da, er det utbredt rundt om?
0: Ja, takk og være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
1: Ja, men det er notert. Men er de tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... Ja, det er... Se, du har jo hatt av og til.
0: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
1: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at ett fort i utlandet som henger her?
0: Ja, jeg hadde ett så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
1: Ja, er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland, og så er det på seg lykkelig når det er fer.
0: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe, for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
1: Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting? Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå skal vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
0: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
1: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
0: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også, da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
1: Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få løv å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Og det er fortsatt GB Fløtter og Aud Brodland som sitter i studio, og her er hett og gøtt, og vi sitter med hver vår svarte mikrofon framfor oss. Jeg må si, med all den musikken jeg har sagt i før, og jeg sier det igjen, den er velvillig utlånt av Firda Musikk her på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt, hverken meditasjon eller ensidigt, det kan le før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå vil vi snakke om en del ting. Men du som jobber yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Og er det en god tid vi lever i, hvis vi ser det i forhold til det du tidligere har snakket om i kveld?
1: Ja, hvis vi tenker lokalsamfunnet, så er det godt å leve. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis. Eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn. Så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Og da jeg kobler det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gang etter gang etter gang etter gang, så sitter det på nettinja, og neste gang i butikken så tar vi den vara. Dette er koblet opp imot alt det negative som er. Tror ikke du det er fryktelig farlig?
1: Jo, jeg tror det er farlig at hvis vi nå griper avisene dag etter dag og ser at framsida man selger på elendighet, og at mennesker blir oppgitt og opplever at denne tiden vi lever i nå er veldig kaotisk, så tror jeg det at dette går inn i det åndelige, går inn i det mentale. Og hvis vi snakker om energi og frekvens, så tror jeg dette er uheldig. Det som er uheldig, det er at balansen mangler. Man får følelsen at det er for mye negativt.
0: Ja, men når du ser i bygde Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Mm. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse seg i mennesker som skal leve sånn? Mm.
1: Ja, det er, jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne. De kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser. Hvordan de prøver å lære andre kulturer. Hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baas, vakker stemme, hun synger Joe Hill.

0: Tror du, Aud, att Jennifer kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan fare rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken?
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Eidrebel for fylket, Sogn og Fjordane, her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografi fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Norsfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til henne, og for her, nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne kare som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, om ikke blir det, 200 for dag.
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen mer. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis du kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Kjoddi-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da, men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsket størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her, Førde Firda og de fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det ikke være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra ja, både fotografer og bilder i private eier. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet,
0: ja. Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var da daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som vi har nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlingen øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlingen blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
2: Nei, i økende grad så tror jeg de klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av det. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
2: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige veken forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
2: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløpper har kjent til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarkstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
2: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
2: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm. Men ser vi i Gloppen kommun nu, du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
2: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjektfotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å fotografere bilder og registrere det. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
0: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nick Våle-samlingen. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder. Og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
2: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på det, legg det i skuffe, la det være tilgjengelig hvis noen i fremtiden kommer og spør etter deg. Og bilder som det kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for deg som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Aril Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukka og skrapa for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja. Det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende menneske som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrullet innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That OL Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: she cried. With him standing by her side, that old wind that once again found its way home.
1: Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotel. Det var en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette var med jeg får prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: kan utfordre litt. Så det enormt flere fordeler enn ulemper. Og så egentlig, det jo det.
1: Hvis
0: vi skal, ja, da, vi jo egentlig det.
1: Ja, vi gjør egentlig, vi gjør det.
2: Har det mye oppdrag?
0: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
2: Er ikke det takknemlig jobb?
0: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er de der vanlige allsangerne, men som barna tror i en svingende versjon, at de med og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lage liv og røre og få...
2: Hamler opp på bordet der og
0: galt. Ja, i sofaen og lage litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette, var, dette lagte dagen, altså.
1: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og der vi delte scene med andre musikanter.
0: Ja.
1: Vi har flere sånne oppdrag fremme, og det
0: også er også...
1: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
0: Og han er vært litt gammel, vet du.
1: Ja, ikke
0: minst. Han klarer ikke alt, vet du.
1: Ikke minst.
2: Blir det leid av at det er tillatt det, vet du?
0: Ja, altså det er... Nei, ikke...
1: Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. For nå har vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det lyd.

0: Hva med Lambert? 28 år eller er du?
1: 8,5
0: år. Det var halve, det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har reknet feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå, ja?
0: Nei, nå må ikke vi begynne nå, ja. Nå skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det en nytt repertoire i kveld, eller ja. Er det stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, ser vi ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoire i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for nokre melodier, det er ved de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjen nå. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi sette i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, så stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoire. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ordfeil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling, og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er jo hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste av det som vil ha vært med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett hjemme fra Ståbar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller du og Alek? Trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men da i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyl og alt mulig. På bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så da har og nå i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det, for mer hjelpemiddel både til komp og alt. Det er ja. Det.
1: Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for, vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigere inn trommer, fjerne klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis, og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Vi også veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på ja, de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og kjøre i går. Du stanset en par ganger og kjøre i gang igjen.
2: Stemmer det. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt grann datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det er at jeg som jobber fysisk, egentlig.
2: Jeg jobber psykisk.

0: den er veldig grei, ja. Så jeg gjør bare det jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk inn i mødler, så gjør jeg...
1: Jeg ser når hun spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt igjen over Hei Ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat som jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og det er bare sånn jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun må føles med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Da. Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke noe for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert til å øve teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene der. Og her er det bare, lager jeg det i tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gåen på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gåen. Jeg kjenner det, så jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det etter jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet
2: det. Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halv time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytaler med siden av oss, det går jo... Det gynger jo litt, grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, er jo det. Ja, for deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele år.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke ha vært et liv for uten, skal du si?
0: Ja, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det så tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ut og spiller?
2: Vet du hva, vi snakket om det for 20 år siden. Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan. Mm.
1: Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hål på kneet mitt flere ganger nå det siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbuggen?
0: Når jeg er på gitarbuggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scenen man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Mm. Så stor dans og galler er ikke dukket opp på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dans og galler, vil dette litt vekt opp på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du må stå frem på, du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå opp, stå ned, og sånn. Men når jeg står på store scener, så må jeg så langt frem jeg kan, helst segge meg på huk for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi kjøp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Og det der med en kombinasjon av å være med å danse og være med å synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
0: Mm.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig egentlig. Vi har litt jobbing og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien. Og
2: ja, det skal vi også.
0: Ta det litt så det kommer og ha litt små jobber innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang bookinglist ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal vi ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, er det Kåre eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si at jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Admin der, og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Jeg tror, når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på trev.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpølser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han et viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er oss selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: det. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, altså nå i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men ja, i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat, og kjekke folk, og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld, at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som sluttet 10:12, det var det.
0: Ja,
2: det
0: stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Vi går ikke til å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Ja, dette... Soul of Klasse.
1: Det Soul of Klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Knights, men...
0: Bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som mi første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks og Marley. Og så en setter for Køllen,
0: ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykke...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og hvis du ikke hadde visst hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den jo mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, det er jeg helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det er noe som spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at besteparten har et forhold til dette nye. Og,
0: ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle med logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja.
1: Det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja. Her går den.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva var det du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør han jo. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevink da antagelig, og det endte med at han fikk en kul i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Jeg prøvde å si det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var jo det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: All Kings. Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var, det blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: det ikke? Men jeg så kampanjen av en sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spurte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det der heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: hadde en del... Nå er jeg vokst opp,
0: nemlig. En del, ja. Mm. En del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, ei, hadde ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Ja. Og ei jul, og for så vidt også flere juler etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul, ja, men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig
1: med det. Red Bull Midday. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley.
0: Ja. Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, et årsdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså, i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vi tror det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne noe på at det var nyttår og alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første

0: Jeg synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blendet de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var en
1: trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja! Sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix-låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones-versjonen, eller country-versjonen, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette kanskje blir litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: happiness staggering on down the street.
1: Ja, det var då en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var I grunn lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var I grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Så. Ja, her kommer en av de.
1: ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her I uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står for? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de I hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en tekno-skive.
1: Nei, han har, det ikke tekno. Det tekno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussy herre.
1: Veldig pussy.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden. Det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor I Sverige?
2: Ja, Finland, tenker
1: jeg. I Finland, ja. Nei, I Finland. Ja, I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, oi, ikke noe mer.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist, han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King B, som da I MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram seg, han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må ikke være en duo laget for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim med en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Jeg synes den som gikk fem miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro kanskje, men det er bare. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller fra Skottland, hva vet jeg. Borti der, kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, så den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Synes du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja. Absolutt, og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse, så er det heitepølse.
0: Nei, Assaulted Dog er ikke det sjømannen da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde av en sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog at etter bare noen av 20 år, så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskut og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du,
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Litt. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, ja, det er ikke det. Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille det.
1: Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene.
1: Ja,
0: på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Det er enda altså, flere løse kroppsdeler, se på siden.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det nattferie.
1: Ja.
0: Dette en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever makene til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Der er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Ja, det var Nora Brokstedt som öppna god gammel årgang med en liten pike I lavesko. Det neste vi slipper til Kurt Foss og Reidar Bø, Texas gul rose.

uendelig vakkert. Fire tyrolerjenter, søstrene Bjørklund.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger første mann ut i denne sendingen. Det Mo Bendy, som vært 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her Mo Bendy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han er eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte det til en ny kontrakt med plateselskap. Han har mottatt mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høgtaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Vanda Jackson, hun varten 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimars og seg selv. Her hører det Sissel med Just an Illusion.

Da var jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, god kvelden godt folk. Da var det fredag igjen. Og i studio her så sitter jeg mutters mo alene. Og inn i teknikken så sitter han Svein og skal styre, men styre over meg. Og jeg heter da Rønnaug. Vi skal prøve å få til en trivelig stund. Vi gjør det aller beste vi kan. Og i kveld skal vi altså dele ut to billetter til Dansegalla i Håndalen. Så det blir spennende. Så da er lite en være med, skal en ha sjanse til å vinne, være heldig å vinne en av dem. Vi skal da først trekke ut tre stykker, så da går videre til den store fellestrekningen. Det er allerede noen som har gått videre fra tidligere program, så nå er det tre stykker til i kveld som får sjansen til å være med. Og for de som da ikke er så heldige å vinne, de vi får da, kan være med i trekningen av et krus eller et flaske med en logo vår på. Så da tenker jeg at det var selvforklarende, sånn noenlunde til og med jeg forstod den. Og da skulle det være bra. Så da tenker jeg at det er ikke noe å vente noe mer på. Vi skal da ha første inngangsspørsmål, og da gjør vi det så enkelt så dette her vi bare sier, hvem er det som synger her? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hvem synger her?

0: i det. Vi skjønner ikke, og det roer seg ikke ned. Så,
1: du har ikke prøvd å lese tegneserier da?
0: Jeg leser tegneserier, jeg leser, leser billig. Ja, det kan være det det som gjør det.
1: Det er en hel stabel på lattbordet, sannsynligvis halvannen meter høy.
0: Ja. Ja da, jeg har abonnert på Billy i ganske mange år.
1: Ja, det sier jeg. Ja, akkurat. Ja, det gjorde jeg også en stund. Altså, så skrev jeg en epistel til deg på Facebook, for jeg var litt misfornøyd med innholdet.
0: Ja.
1: Og dermed så sluttet jeg å komme. Ja.
0: Det var noe dårlig gjort.
1: Ja, det var ingen dårlig gjort, altså, for det var masse tid igjen ut av abonnement.
0: Ja.
1: Og, ja, det var jo det. Nei da, men senere år så har jeg vært vel så mye interessert i pondus. Det er,
0: ja, pondus er veldig god. Det er den.
1: Det er helt utrolig. Det er en, altså, det samme det som er billig, det er ikke alle biseriene like godt, men
0: nei.
1: Enkelt ut av biseriene i billig, det er jo egentlig bære eller billig. Billig hadde jo sin storhetstid fra 1970 til midten av 90-tallet. Da hadde du virkelig få fram det der så mimikken og alt det der i tegningene da når han Mort Våker var på sitt høyeste.
0: Ja, det er sant.
1: Særgeassistentene er begynt å ta over og slikt og mer, altså det er grunnen bare Billy og sergeanten og generalen og så litt sånn hine.
0: Ja.
1: Og det samme opp igjen og opp igjen og opp igjen hele tiden.
0: Ja, det begynner å bli litt ja, oppe til todje, men jeg sier at det er biseriene som gjør at jeg fremdeles leser Billy. Ja,
1: det er samme her.
0: Ja, så det er litt sånn for hun, både om Betty og Zitz og i det hele tatt, der er veldig mange gode. Men der er også veldig mange som var gode som er gått ut av. Det synes jeg er litt dumt.
1: Ja, det er blant annet. Jeg vet ikke om du husker den der ikke hunde som heter Max.
0: Ja, da. Husker Max, du?
1: Den var helt ubetalelig, altså.
0: Ja, det er sant. Den likte jeg
1: også.
0: Ja. Så det var skikkelig, skikkelig kjekt. Men, ja, men tror du at litt den der med tegneserier, det hjelper litt på fantasien?
1: Og mye.
0: Så det er bare det at det går jo som sagt utover mine drømmer da, så jeg drømmer noe inn i alle støvleskaft. Så det er helt vanvittig, altså våkne opp, og da har jeg hatt et selskap uten sidestykke. Der det har vært, altså det har vært så mye mat overalt. Og så skal jeg da prøve å pakke vekk alt dette den der. Og folk, når jeg har fått inn i kjøleskapet, alt som jeg hadde klart å få inn, så kommer folken, hei, jeg reger meg, svolten, og dreier deg ut igjen alt sammen. Du kan bli så eitrande galen, altså. Så sånn er det. Ja. Så jeg våkner opp litt, helt utslitt.
1: Det er svettebrotet, ja.
0: Ja. Så det er derfor jeg aldri inviterer til store selskap. Det blir bærstyr. Ja, ja. Nei, men sånn kan det gå.
1: Ja.
0: Det er, ja, mye mångt.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja, du er fornøyd med sommeren da?
1: Ja, disse dagene jeg ikke var her, da var jeg jo veldig fornøyd. Jeg hadde jo en tur sød i øynene og disse to dagene var fint vær på Vestlandet, da var vi nede i Hardanger og ble overnatta med lotepus og greier og fikk se på Stavkirke og alt dette der og ja, så at han tårer
0: det kan du si
1: forvandler dine grushauet til dette der smykke som dukket opp der, så hadde ikke vår forhånd så hadde Odda bare kunne pakke ihop.
0: Ja, men han er utrolig populær, han der lotepus. Jeg så noen illikari var noe der nede opp, og det sånne på scenen, og stått i, og det var ikke måte på. Og man var så begeistret, da stod det tre kar, og hoi, og noen kvein jo sånn at det Det var nesten så, oi, oi,

0: Ja, din ja, var ikke så dum, tenkte jeg. Hvem vi har med oss?
1: Solgunn.
0: Hva du sa?
1: Jo, Solgunn Leivdal.
0: Solgunn.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er et stort innslag med forskjellige matvogner.
0: Ja.
1: Over hele verden, som kommer fra mange plasser i verden.
0: Ja, så da kan en gå fra plass til plass og ete seg gjennom hele verden. Ja. Har du vært inn og sett?
1: Nei, jeg har ikke vært inn, men kan hende skal ta meg en tur inn.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke vært inn i denne trivselslua. Jeg har vært oppe en gang, og da var det stengt.
0: Ja.
1: Det som Kjetil sa, at jeg kjører forbi, og det er vel nok i det når veien ligger så høyt oppe.
0: Ja, det ble litt avbakelig å komme seg ned om når en, hvis en ikke skal noe da, akkurat der.
1: Ja, det er det, faktisk.
0: Så da blir det ofte det at en bare suser av gårde.
1: Ja, ja.
0: Ja, hvor går med dere da? Har dere fått slått hona?
1: Nei, jeg hadde startet så vidt i forgårs og i går.
0: Ja.
1: Jeg sleier litt, men jeg må ikke sleie en fjerdelende heller. Det er helt forferdelig for tvilen for deg som har gårde.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så det er jo veldig flatt oppe dere.
1: Det var noe veldig fint fore det der fikk i går da. Da jeg slo noen og litt tørrere mark, men inn på myrene inn mossa, det er ikke sjans å komme nest på en dag i hvert fall.
0: Nei.
1: Men det er ganske gode dekker på disse redskapene, så jeg vil nå vente til over helgen igjen og se, da hadde det sagt fint.
2: Det er ikke fråse mat.
1: Det blir fråse mat, altså.
0: Ja, bare en ikke må bruke snøfresen for å hente fore, så
1: hjelper meg altså. Jeg fikk altså det bare i året. Jeg har jo faktisk vært 76 vi måtte tilbake til for å ha en lignende vær som vi har i år.
0: Ja.
1: Synes jeg har noen som snakket om det i helgen.
0: Det kan godt være, ja. Men det er det som er at det blir så... Nå hadde jeg en god ting jeg skulle si, men nå datt den ut. Det var litt dumt. Det var utrolig god. Det skal dere bare vite alle sammen. Det var så klokt. Det var så klokt. Ja, nå kommer jeg på det.
1: Hæ? Du er ferdig med ferien din?
0: Nei, jeg er på siste dagene nå.
1: Siste dagene nå, ja.
0: Ja, så da begynner jeg på jobb igjen. Så da er freden slutt.
1: Ja.
0: For deg på jobb.
1: Ja.
0: Så det er sånn...
1: Det var noe for det også.
0: Ja. Nei, men vi får tro det at det må lette nå, for jeg har jo hørt at nå er det, vi har fått det regnet som skulle komme i august. Hele august. Det er nå kommet. Så du skal ikke komme noe mer?
1: Jeg er ikke ved syke, jeg er det faktisk ikke i år heller. Men jeg synes her i mandagsmorgen når jeg stod opp, da synes jeg måtte ha dagslys på kjøkken for å se, og tenkte nå er høsten kommet.
0: Ja. Ja, det er mørkt. Det har vært mørkt i hele sommer.
1: Og det var i går i formerkelsen også. Merket jeg altså forskjell mellom 5 og 6 på ettermiddag. For jeg tenkte jeg skulle passe på å se dette der.
0: Ja.
1: Men jeg var så mye sky på at det var ikke å så... Men jeg merket det inne i huset altså at det var snart.
0: Ja. Det har hengt en mørke sky over Hornvika nå i hele sommer.
1: Ja, så, jeg lærte det nå. Det er ikke noe forskjell.
0: Nei, men vi får bare... Ja. Satse på det at det er litt vanskelig å gjøre noe annet enn det, for en del som må bygge tak over, og det blir noe litt dyrt.
1: Ja, dagens litt.
0: Ja, det får vi tro. Skal vi se? Nei, men vi må vel ha noen spørsmål. Jeg ser du er med i trekningen.
1: Ja, jeg vet, jeg var med. Jeg tror jeg var den første som kom med på lista der, er det?
0: Ja, spørs det. Det står øverst oppe, ja.
1: Husker det.
0: Så vi skal nå forandre og forvende og forvikle. Og...
1: Men det må forandre og vende på det. Ja, det er jo sant det.
0: Ja.
1: Neida, det er jo kjett dette.
0: Ja, det er noe sånt. Men da lurer jeg på, skal vi se. Jeg hadde et godt spørsmål her.
1: Må være noe lett.
0: Ja, hvem var så song Are You Lonesome Tonight?
1: Jim Reeves?
0: Nei.
1: Vin Crosby?
0: Nei, han var litt mer lialøs på høftene.
1: Og mer lialøs på høftene?
0: Ja, voldsomt lialøs på høftene. Det var det, du, han hadde sånne dresser med paljetter og styr og vesen. Og. Oh yeah. Litt sånn skjev i lippene og svart hår og...
1: Første navnet på fornavnet.
0: Første navnet på fornavnet?
1: Første bokstaven.
0: Du kan få en E.
1: E?
0: Ja.
1: Ikke Elvis, vel?
0: Det var Elvis, ja. Are you lonesome tonight? Do you miss me?
1: Det var bare
0: sånne bråkemusikkene
1: da,
0: Donne. Nei, han hadde nå både det ene og det andre.
1: Ja, han var flink, Elvis. Han var topp det når vi var 18 år.
0: Det kan godt hende. Mm. Han var begynner å halje litt på årene når jeg...
1: Ja, det var helt topp det når jeg var 18 år, han Elvis. Ja. Og så Jim Reeves.
0: Ja, det er sant. Da jeg vokste opp, så var det Kiss og Nazareth og ja, litt hardere rock.
1: Hardere rock, ja.
0: Jeg er litt hardere rock, så jeg er litt mer sånn...
1: Ja, ja.
0: Så dere skal være glade, jeg ikke spiller mine favoritter fra barndommen, da hadde dere fått bag og forsveis da.
1: Det var vel den tiden dere vokste på, det var unge som jeg målet med det, så
0: ja,
1: det var veldig hard rock i den tiden.
0: Ja da var det headbanging og hylende gitarer. Og...
1: Så jeg var danset ungdomshuset for meg, så jeg hører det, ja, men det er helt ingen lærte.
0: Ja, men det var moro, det var det.
1: Ja.
0: Skal vi se, da vil jeg høre om du vet hva han Donald Duck heter i Danmark. Nå var det stille.
1: Det er barnebladet, jeg vet
0: det. Ja.
1: Han heter første bokstaven.
0: Det er A.
1: Andor.
0: Nei, ikke Andor, men
1: Nå er det nok med A, det er klart å være andre? Nei.
0: Men det er et ganske vanlig norsk navn. Andersen? Nei. Det er et vanlig norsk guttenavn. Også, andre delen er også på A.
1: Vent, jeg må tenke meg litt om...
0: Ja. For hva er det en Donald Duck? Hva slags dyr er han?
2: Det er and.
0: Det er and, ja. Så da har du siste delen. Og så er det første delen. Den begynner på A, det er nok. Og det er ikke andor, men and... And...
1: Andor...
0: Nei, ikke Andor, men Ander...
1: Andrea?
0: Nei, Ander...
1: Sander?
0: Ander... Og så en bokstav til. Anders... Tenkje vi si. Anders And heter han.
1: Anders And?
0: Ja. Anders And.
1: Åh, Andersson?
0: Ja. Det heter han.
1: Nei.
0: Jo. Han heter Anders N.
1: Anders N?
0: Ja, på dansk. Rolly, du har et spørsmål til.
1: Ja, det må jeg ha da.
0: Ja. Hva slags farge har dagligvarerbutikken Kiwi på sine handlekurver og handlevogner?
1: Grønn.
0: Den er grønn, ja. Grønn som håpet.
1: Ja, forferdelig farge på kvadratmannen.
0: Synes du det?
1: Nei.
0: Grønt er skjønt, så det sier.
1: Grønt er en fin farge, men den farge på kvadratmannen er forferdelig.
0: Ja.
1: Men, bra butikk da. Det er noe skritt etter den butikken.
0: Ja. Ja, men da er det gjort.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde. Ja, takk for det. Så får du vente og se om du vinner.
1: Ha det
0: godt. Skal vi se. Da holdt jeg på å gjøre en skikkelig tabbe. Og det var så nær på at det var neste inngangsspørsmål holdt jeg på å si svaret på. Hvem er det som synger her? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

Ja, han var mye han ikke hadde, men han klarte seg godt likevel. Da skal vi bare si det at det var ikke noe som har vet av dette der hvor politikerne har vært hen. Det har vært mye debatter og forskjellig sånt. Det skjer hvert eneste år på denne tid. Og de reiser ned til en sørlandsby. Og der står de og diskuterer så fylgende fyke. Det var jo en sånn partilederdebatt her for litt siden. Det var vel i forgårsk, tror jeg. Eller var det i går? Det, dagene går litt sur for meg. Nå når jeg har ferie, så er det litt hippe som happe når tid det var. Men det var vel ikke noen som vet hva sørlandsby dette var. Det er litt... hvis du har sett Frost, så har det en byen som den her Frost foregår, så heter den for Arendale. Og hvis du fornorsker den, så blir det da den plassen der de har hatt denne veka med politiske debatter og diverse andre debatter. Så skal vi gi deg en liten sjanse til for å være med i trykk. Et minutt, sier han Leif. Nei, Leif, sier han. Svein. Så det er i hvert fall veldig masse folk som kommer der også. Det var faktisk en båt som hadde parkert. Så hadde lagt i land. Så det gikk fyr i. Så de måtte slepe den litt ut på sjøen. Politiet fikk tak i tampen på den og dro den med seg ut i sjøen. Og så løfte de opp motoren på politibåten, heter det. Det begynner å bli sent. Og så skvetter de vatten.

Når vi kjører ting. Nå ble det litt stilt her, men jeg sitter og skriver tall i putt og hiv nede kar. Skal vi kjøre. Sånn. Ja, da er vi klar. Da kan du bare komme med tallet til den første som har vunnet. Nummer 5. Og der står Mai Randi Ingebrigtsen. Og hun har da vunnet seg en billett. Skal vi se. Billett. Og da har vi en billett igjen. Nummer 12. Og der står det Lars Bjørkedal. Så da har han Lars Bjørkedal vunnet seg en billett, og Mai Randi Ingebrigtsen har vunnet seg billett. Gratulerer til dere. Da håper jeg dere får en kjekk dansegalla i Håndalen. Og da er det ikke så forferdelig mye mer for meg å si enn tusen hjertelig takk for at dere har sittet her og hørt på tydeligpratet mitt. Og så sier vi, skal vi ha en sang før vi går? Skal vi ta inn og kvile øya på? Eller skal vi ta på tid og dra hjem? Hva du sier? Ja, nå, det blir en av deg. Og hvis det blir en å kvile øynene på, så det er Marie Tveiten og Inge Bremnes som synger den. Og den er jo litt fin. Så da gratulerer vi igjen Mai Randi Ingebrigtsen, var det? Mai Randi Ingebrigtsen med billett, og han Lars Bjørkedal med billett. Gratulerer så masse, og ha en fortreffelig helg, og ikke regn vekk. God kveld!

0: Høre på, så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jente opp i hånd, eller kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her er du.
3: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og be en leide?
2: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, så som Coop-en, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene, der stiller vi som vakt, og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger, går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsidig informasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er for selvfølgelig det beste tidbordet i handelen. Har ikke det?
2: Klart det.
1: Var kjekt å prate med dere.
0: Likeså.
1: Og kos dere på et trav i helg, da.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i...
1: Ja, det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylle og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hondalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og det som skal spille her og... Nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plata av deg?
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Christers, som har vunnet dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hondalen, og de skal komme neste år. Så da begynner vi en liten plata av deg, som heter Små ord av guld, Lars Christers.

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner det rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld også. Jeg gleder seg, jeg sitter og øver seg på litt dansning her tidligere på nede på platten her, men det er litt treikt her, men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio, så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det er kjem på feil kanalen og sier det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender på Nordfjord Nærradio produserer sendinga sånn sett og lager det som skjer her oppe i Hundala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgenkveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen, og der kjører vi i gang nå med Fryden.

0: 5 sekunder.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, og ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsetter med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke. Arbeid med sjømerke. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. For de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært andre enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og steam. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekunder. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekunder.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er altså.
1: Men litt ansvar med det de gjør, da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn, det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter Sætre. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så
1: er på sin syn, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det.

0: Nordsjøgård koser dere.
1: Ja!
0: Hei, og dere lytter på Nordfjorden Radio. Og her er det kjempestemning, og har dere lyst på dansegalla i helga, så hører på Hunndalen. Sleng dere i bilen, eller gå, hvis det er en gåavstand. Er ikke dere enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinner som skal vente på å få danse?
2: Nei, men det er mange mannfolk som ikke tør å danse.
3: Hvor er det selv nå på med det? Eller...
4: jeg går hjem, jeg.
5: Nei, må jo gå nå, man.
0: Men har det kost dere?
1: Ja,
2: ja.
1: Ja
2: da. Ja da.
3: Og kommer igjen neste år?
2: Ja da.
1: Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det nok alder for å reise på dansegalla?
4: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Hodet er det viktigste at vi har med oss.
4: Og så føttene.
0: Føttene, du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at det...
4: Jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
4: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange... Er det kjæringeråd?
6: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme... Litt massasje.
6: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
7: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
8: Nei, nei.
7: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
1: Yippie!
0: Ja!
1: Ja,
0: ja, ja, yippie, ja, og her driver vi på behandla.
1: Ja, ja, ja, ja, yippie, ja,
0: Hunndalen! Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
9: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
9: vi fortsetter med det som
0: er,
9: vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Kristian.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.

0: listo.
1: Då fortsätter vi med Donner.